Ko te wā te whai ake nei, te rōpū te waka huia e waiata tia, ngā pōrawa ko pīmia wehi I kaititu. Ko te ngō tēnei, he mana tuku iho.